0: भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य जंतर मंतर स्थले सीजेपी इति समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ली आरक्षी बलेन नवदिल्ली क्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबंधाः विहिताः येन जनसुरक्षा शांति व्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह संभाषणे दिल्ली आरक्षी उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षी बलानां निक्षेपः कृतः। सः सूचितवान् यत् नवदिल्ली मण्डले पूर्वोपाय रूपेण सघन अन्वेषण प्रक्रिया प्रचलति। अथ च अद्यतने विरोध प्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपय जनाः पूर्वमेव निरुद्धाः। अपरतश्च यातायातारक्षी उपायुक्तः विकास कुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्ली क्षेत्रे यातायात नियमनस्य कारणात् दैनिक यात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिक मार्गाणां व्यवस्था क्रियते, येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि व्याघातः न स्यात्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिन नवीनेन अद्य विपक्षि दलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीय शक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संभाषणे श्रीनवीनेन विपक्षि दलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत् ते देशे अतीव संकटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्या प्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननम् निहिन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिक युद्धकलायाम् अथ च द्रुत परिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुर वायुसेना केन्द्रे 26,000 तरंग शक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामंत्री अवोचत् यत् पूर्व प्रतिष्ठिता विश्व व्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतन वैश्विक व्यवस्थायाः स्वरूपं एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगाल प्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिक महोत्सवस्य दुर्गा पूजा पर्वणः आगमन संदेशः प्राप्यते। पारंपरिक हिंदू मान्यतानुसारं अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धांजलि समर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवी पक्षाणां मंगलमय प्रारंभस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुर मर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्णभद्रस्य विशिष्ट वाचनेन संस्कृत मंत्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अंगं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन संपूर्ण परिवेशः भक्त्या, उत्कंठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालय पर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मंगलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्। सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।